Fəsillər ötür üçün keçdikcə zaman Bəxt olur həyata dəyişir insan Fəsillər ötür üçün keçdikcə zaman Bəxt olur həyata

millətimiz. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Yaşa Azərbaycan. Bəli, bu millətimiz, vətəndaşları Azərbaycanın adını həmişə uzun.